0: mai asaina ona malanga leo le minsta lango lango le soi fua malolo ina malana au malanga ile atunu o intia o lo iei nisio fale mai o lo ave iei ngase ngase mai Samoa e tonga fiti ai. O se itia tupe faalu le tatu malo le tausanga i le porkalame o ngase ngase e awina atu i fafo mo tonga fitinga. Ma o se isi leo mafu anga o lo sa ili ili atua i atunu u se feso soani. O le masina le tene yo yuni sa mori mawina i se ata video mai me po eata. O le pamu pensini o le lama i matotua. Leo lo soso o malifere o loli netla. Se ngai o inga se ali i televona ia se iai le ato sa iai tupe o le pamu pensini. A o sa vali atu ia se tangata fai ngā luenga o se tama i ta ima le ato. Ina ua uma o na fai tau masiaki tupe o le pamu. O leo ua fai loa ia leo leo. Wa pua ina lea li itele vau ma ua mori ane ile fai o lea soli tu la fono. O mea pua ata CCTV po o security cameras. O se feso soani tele lea i sa ilingo ngai o inga soli tu la fono. E peo na tutupu ile tunu u. Ma a fi ai pi sinisi. Fa pe fale o nisi o ai ngai tufua. Ai o whanau i a onga matangata mātu tua i ngā ruenga. O tali ane ile aso e tula i ai lea tau le lea il fam sinonga. Ai olo onofu tau fia nei i rewa i ngā leo leo. O tangata ta alo le ta alongo le whi po le swimming mai New Zealand, ma se ta lioro o tau sinio. Manisio le atunu e fia fia i le atina e ino lea ta alonga. E peo na whanga solo lea whi ausi ngai le vaio sonei. O le asonga fuana amata mai i ngā tei fale. O le fale tani malo le Samoa Beach Resort i Muri Whanua. Ma afe ai o ngā sami i le fio anga o manon outa. O le solua na amata mai ai ngā tei fale o le malai wa alele wha avao malo i faleolo, ai tini atu i ngā tei fale, o le fale tani malo le Samoa Beach Resort. O wha moe moe le soluru ma le stofi le neiva yaso, e si iti atu ai le whiau singa i si umu, i le no fuanga o lo i ai le fale tani malo le sina lei, o na toe fo i ane ai lea i manon outa, ma anga i atu i le motua manono. E to ono le au whiausi mai New Zealand, to alua mai Australia lo tau senior ai, ma le to alua sifuru mare lima le au whiausi i Samoa. Stasi lo ta longa wa mori mawina le alua lupea i luma ma to tere le tūpulanga te lavau wa le atino u, ua fia fia e a wai. Wa wha ingoa ina lea ta amiru sanga whiausi o le Festival of Ocean Swimming, ma e whaia le teimire nei i tau sanga te tasi. O le Samoa events sa te pena ina lea ta amiru sanga le ta longa whiausi, e pei foi ona sa ta pena ele au au nanga tu maoti, le tau fetulinga po le malafoni, sa faya i se va yaso ele ima mawatu. Se lau mare ono tangata tau fetulina awai, ya ma onisi fo isa tau sini o aia malanga mai atunou, e pe o Amerika o Australia, New Zealand, Saina, Japani, Fapea Mafiti. Tala iyo le neyo salulu, soi fuaya.
1: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te fatali. Fa'atonu nei loa lo tu yur fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe i singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu yur fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, e siri le puipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
2: Ta lofa lava, ole si ufofonga le ne.

Leo el pale leola pale tui tui na mai le fa le tanga mo tanto. Ia sao na ia au mai ia le sao le tonga ia au mai le file mu yo tanto lo. Ia le o tatu ai ai manui o le li. Pa tei le tuol fa tanga. Pa tei le tuol manatu mai ati tanto le tanga tang salam le tanga tele anto toa. Mai le li le bono mo tanto. Pa tei foi le tuol ele manatu o tatu fa le tonu mo ni tatu se ele manatu ni o tatu pala pala ai alofa le li ati tatu yaso umma na ai manu ia lua inga manu ia lua inga manu ia tatu umma le lofa le tua fafta ile tua ele manatu mai ati tatu lana fana pa malo fafta mo le upo la ritu le ola mo tatu sta mo ftanga fa le nganga tapena ina vo ia le sungal fafe nganga la faile kopa mo tato ye fa malu sir fo langa mala we fo savalinga tato yele ni masina lo te mana mai al ni masina lon fitu fa tayo tato lo to ileli le aso mo le aso lo na lo fo tu noa mai se lo na so sa ni mai e ale lo na nganga pe ye tato lo ni tato ye ale tato ti te ma faiba te bele wati lo to lo fo to minute an tale o le tu la lua. Ya ta vole tu la lua onna se a tu lo fo il to fa ya fo ngbo so manu fan sisione a wal fa win on tatu po clamen ne fo ya oli ma ya tatu fa linga le a tatu musica le o le tari mai le o tatu fa sisilanga lo tonu mai ma malo ni si o pa anga wo mai ma sa ni lo ba fu tu ngol tatu Facebook ina ai au si tan lia ma lo nga lu lu e pa fu si malu lu o tatu.

Bene bones va vie fiang le uli le ota se forma leiva minute on ta le ole tuna e lua au lo fa tuai tu ma ya rose malele e lo ba futo by fole le vai ngale so tire lo po fio pa ka le ta vale ai rose e ala ta jali ma di si de ota tu fa si silanga lo tonu mai Pas silangal nei o tim wa yala o folo fatu fatu lo fatu le paye mo lunga ba ma malu to we e o le tatu no o le fasilangal nei fasino tonu le maftanga sa puna o akila nei ele suel sunga ile fatta ma o le tatu maftanga le sunga to ina ya se fatu patea mali fatua te mali mfa launga sa wa mo te ma mat mo tai o alu te ma fanau e tainande ya tatu paolo maningafa tatu te maluai Malol se fomonia, malelangi matafi, paftai le lofa, tuli tuli loa o le tua, ilo to se fua maso matuola, ua alafai fie fia mai ai, ilona nu ule neitai au fau, ilona sa patpa ia. Ia, sei koe kipia kuris pikolea, ili ava tele marifa alalo. E fasi sila tuai ile pa ia le tatu maftanga sa punao au kila nei ole a fatanu ina foi ia ole a le fatanu ina foi le tatu fonatanga ile aso tona nei aso lua se fulma le lima e pe ona fasa fasa la winatu mwambua ai ole a fatanu ina ile aso lua se fulma le iva ole masina lo na valu ili nofuanga e pe ona silafia BIPC Oni hanga ile tula se fulu tors football efforts fulu ile tayao toy famni no atu vaenga le ole sapunawa ole ali fatan winal to maftanga le so lusumalima ai ole a fatan winale le so lusumaliva masina valu no winga a so lusumaliva o aukuso e talo sanga tu foi malenganga mole lo lava e mana mio le tatu wa uma Ona ua baise unga foi, tatou te le ima futa, ma alo iai ni mta upu e mana umiai so utofina ngalo. Molo le awai mai, ole a le avea lea, ma ala e toi tolo po ina ai le famoi moe. Famoi mole, famana tuat foi laula fonga, masina taitai, awa so utofonga taumafa mole aso. Tatalo pe ili atua taitai manu ya tuailo uto seifua, maso mato wola, e tatou te feilo iai ilo na lofa mlo na anga lei. Malo fa la lava saini ni fa silanga ele afionga ele te fono sui te fono male laula wa fono ta tu maftanga moniso fam telanga walo wane li olo lua lima lua tasi malwiva to valu fa te lava

Kole, tasi do tatu falsi silanga o le ato atoi le fiso mo na lau ma atu te le toi falo ina le afaroloa I opa ia falanu ngata Samoa ele ai se vave po o se poto na te faopopo peto e sea se iota opa ia lava e mai le vavau e o o I le favau ai o le asu I tonu le mante o le niu ma vili tonu le ifia maina I le aunga ma le faapongai o le nei faasalau ngata ua Ile ava ma le faaloalo e talo atuai ma le mavalvalusia ia o le laau I suli ma feoi o le suafa o se umanu o le fetu e tasi I lona fo iala I fanga le misa I saapulu I salonga o ia I se langona o a unei se umanu ana se umanu salilua o le toe tangata matua o le tatu ainga e talo sanga ino lo uto mamalu Tātou te whedua I salolonga I le laua o ni neva se umanu au noa. I le aso se fuma le ono se tema lu olu ono. Si o tātou suala pule ma faasoa ni o tau fina ngalo. I ma tā upu o ngaonga utula I mai tu tonu o se o tātou ainga. E uenga I nofo sa faatino I le suafa se umanu. I le aso se fulo I ulai lu olu ono. E tātou tonu e sori tu la fono lona faatino ina. Ua le tusa mai unga tustusia. O le tula fono, male fa masinonga mamalua Samoa. Tad tonu o le a yatu o le tua o le uto sefua, I le aso tatou te filo. Iai, foyele ni faa salaunga, male falo al tele, sa inia se umanu ana, se umanu sale lua, masuli o le ainga poto poto. Mole mamalo ainga sa molo alala I au kilani saute e wala ua tuma le nganga whaalalo ia e awai isu esu enga male talo noanga mole soifu ole mafaufau I tangata sa mo I niusila ole au tu ole neitu esu enga ole fao nga ino ole tatu ngana sa moa e faa mamala mai le soifua male ngasi ngasi ole mafaufau o se avanoa taua e faa soai iniso ainga I le tatu ngana a faisa e maua A faisa ema na umia, sefe so soani mailo fo mai. Po se isi ole ainga o loo ma... Po se isi ole ainga I maftianga o tino. Malangona ia le se furu male lua I tu la. Fa mole mole fe so ta imai. E te tau on amata ila so... On sa imaia. O leo kewa kulfa si silanga ngie le o... Ia, ala toi tam fatis temul muli.

O le si te atu fasilanga nei ma tanga ainga sa malanga le o'o. O le atu atu pele po talo Samoa. Awa o le fale tutulu I tau ua so'o na ta yao. Ae fasilantu le pa ia ma le mamalua le te atu ma tanga ainga sa mang sa malanga le o'o. O lo a fio ma lala I au kila nei. O le afatan uina I le tatu maftanga I le vai aso fau le aso tona I aso mamua. O le masina o lona valu I le hol masani o le tasi pantolu lo pata avenue na I Point Inland I Glen Innes I le itu la se formal tasi I le tayao. E te talo atu ai, e ta au o le tatu au wa apot poto e iai ma ta upu e fia mawai so tofina ngalo. Mo nisi o famtelanga vala umari telefonu le olu atasi, olu ono fitu fitu o I vafa. Olu atasi, olu ono fitu fitu o Iva fa fa tai sa inia el sungola o ya vai vai mal malo yopu le au pepe

0: talo fato tato reporti ne mfaino tu fa te CLO Radio Samoa mo lau fa funganga. O failo mai se reporti onisa ili linga mai loilonga na fatino ile to ese Waikato ma leo fa mawina ile telo fa fitauli o lea falipuipui le Spring Hill. O ia fa fitauli malu itawe au fiai tu langa le faingo fia lea o na maua e pangotau fala au fasaina to tono le falipuipui. O le lelele o sela o mapotu e no nofo ai pangota. Ma ele ngata I lea ae o le lelele fo I o amionga ma faatinonga ata ngata fai ngaluenga o lo mulmawina. Fa maonia I nei sa ililinga ale ofisa o le inspectorate walima tausanga ele ito e fai alava ni suesuenga o le tangfia I o fala au faasahina po le on-site drug testing a pangota. O isi pangota u fa mawina le le lava o lava lava po ofu e faonga I le aso ma le aso. Lelele ia e faonga mo le ufi ufi ai o moenga e momoe ai le po. Matu langa fa le tono o mea ai, e a ai ai ila to wolo o tafi e lito ese. I fa maumaunga e peona li po tia mai lele te ofa wa maloa ni usila. Na mua I fa tu langa lea fa lipu ipu e tafi ai le ono se lau lima se fulo o pangota wa fa maonia, ma fa asala atu I le tu la fono. E peita, wa fa mawina e silia ma le vanu se lau pangota lo o tafi ai lea fa lipu ipu I. To tele o I lato o lo tafi e le vavaenga leu leu, e tali ai o lato mta upu, po le vaenga o ta o le remand. Ua wha manino mai ele au aunanga o falpuipui mai toi fuataina, o le tele o nei wha fitauli ua mai a fo ia, e pei o le toi fatu langa ai o sua suenga o le tango fi o fala au wha saina, ma o leana a mata wha atino mai le anga I le fai ungo le tausanga ta luai lua o lua lima, ma le wha popo atu ai o sui fai ngaluenga e wha se fulma le lima. Wa fa maunia mai le fale o loa le Woolworths, New Zealand, o lo tu mau pe le fa atawina to fa moa I o la atou la la, ma lo o lava ma totoe mo le fa atau ngale ma malu lau tele. E ui o lo fa ailo mai tu lango le ono afia I o manu lele ma moa I le fa amai o le H5N1 bird flu. Mo le sila fio le taimine iwa ngai le company tele o le mainland poultry, e pui pui le silia ma le lima se lau lima se fulu afio a la atou moa, ai mese o moa ta aloa il fanua po free range hens e ala ili tau fi o moa ito tono fale e pui pui ai maleono a fia. Wafamanino ele Ministry of Primary Industries po le MPI ili taiminei ele o iai se moa o pa moa wa a fia il famai. Ma o lo saunga le mupea le tamafaino fa moa ma a ano moa. Wafailoa fo ele company ele o iai se suinga I tulango le sapalai po le tau fa moa ili taiminei. Inisa tala, wamana ia nei le tautua se tasio faya onga I au kilani saute. Ona o lana ngaluenga I le una ia oa o onga faa Maori. Ma le langolango ino faa nau e eia afianga tu maore soifua. Ai maise ilato wa fie le mai wata o le autism. O le ata maitai o se alo Samoa, ma e sua faya tua vai tupaea po tupaea. E mai fale alili ma o se wamatua I le lei lava lana tautala I le ngangana Maori. E pei ona le leifo e ona tautala ile ngangana Samoa. Olo avea nei o ia mawhaia onga ile te fare kura o tāmaki ki te tonga I Manurewa. Ma e whamawina le ngalue mālosi o lea lo Samoa e fesoswani atu I whanau e eia a fianga tu maor soifua. Ilo lato wola o a uina I tutono se si o se amanga e wha avae le ile anganuu ma le ngangana Maori. Ta ue reporti a ole ianga I atu e amata ona ia o a uina o whanau ile tulanga lua. Sa ngalue o ia ele te ata fai ko hangareo. Ma e whapea ol I lena amatai o na whao Sofia, lona tangata e feso swani I whanau e I awhianga tu maur soifua. Ia maua pea I a whanau le avanoa e a o ongai, bol vahenga wata o le inclusive education. Whaelo reporti mfasala launga ele ngata ina fia fia tele le tamaita e feso swani I whanau e a o a o le anganu Maori. Ai o te lefo I le sao o le alo le whaola o laino o le anganuu. Ta wala mai se tasio wha atasinga ma tauvanga tele I tutono New Zealand. O whaingo ino le kapahaka. E peo na ia tausini o ai I le kiranga tira. Mo se tasio vaenga o ilonga. O whaingo ino o le te iti kaurangi mai Waikato. Wha manino o ta vai o se tasio e mai le ainga ilonga I ta alonga lakapi. Ma o whaalia foi o ona uso nisi ilonga na tausini o I ta alonga lakapi pai a New Zealand. Mai tala mulmuli o loo iaile li pa le mio Samoa, la aulia le maalia toa le watea po la taivao Fosi Schmidt, I New Zealand I le nei vaiaso. Ma o fa mawina le feilo ia to le lipa le mia. Matangata fainga luenga le pokala mia le recognized seasonal employer po le RSE. Po tangata fainga luenga fa vai taimi. Mai fa mawina le asia ia le lipa le mia o tangata fainga luenga I Napier. Ma o se asinga na fa fofonga ia le taitai o le atunu u. O I fina ngalo company I fa tatau lea I le sao tau o tangata Samoa I ngaluenga tau fato anga. Ta ua foi na toi fa'ai lo lava e le palemia fuafuanga o le fa'ai titia le o le au fa'i o tangata Samoa e awai mai I lea po kalame o le RSE ma le fa'afe anga I le toluafe I tausanga taitasi. O le vayasa foi le nei na fei loa I atuai le taitai I le li palemia o New Zealand ya atui si nave ma ulumuto otua Christopher Luxon I Wellingtone au le ia nga I atu ma malanga atui Blenheim e fei loa I atui nisi o tangata faingalwenga Samoa. Oni sina tato report yung final two fa ta CLO Radio Samoa mole nei tu la leaso fa aftai fa funga mai to fa se fua.
1: O ma fai ora au dantu le tala o le tau iaso te itasi ona o le langologa mai ale Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Le dawe fa funga I le divang o lea wuli so to tonga o tato tala I vei fadua e peona funga dantu ma tapere da I le vang o telefo le fionga ya leulua yali ai shu cha I le ria so lulu e mutim dea la vinga ni le tato tala o le tau e peona wuna meile le official vai tau I le so mo I tato I au kilani fa pefo I lo tato fa sinumanga I sa moa. Ale sofa mai e awa oa mai oro yeina ye wanga e oro to uruwa vasoai nisi upi to nuu I au kilani sa viliangi mai le tu I saute sifo. Ole ma fanafana ole reia sa lulu sifuru male lima tikiri o lona ma lulu ili po anane e valu tikiri ole angotole la ile lusifuru iwa bilute e te aile lima ile fiafiana nei. Ole vengu mole aso antayao mo au ki lanio so anele la ile lusfuru ono mjute te ai le fitu ile tayao. Fama yole a a wawa mai ono yeina I wanga I to uluva va solo e I taimi ole tayao fa solo e ina to uluva va solo fo I le anga yantu le fiafia tayao. E angi malu mai savili le so ya mai fiolono le manusi o le angi mai o savili mai le tu isi sifo. A telephone to Iloale, the Divang Ole, Woli, a inga woman, my son, Yolo, my foot, my Samo, and I will say unto a Levano Biruto, Tenele, to La Etolu, Samo, Malolaga, Lumalol, for your favor. Wing all the time was Samo, or I will feel on all the Malosio Savili, or the Matan Polu, Savili, my Saelo, Viti, I pair Samo, my Omiana Ya, when I team for both where a fiada and true. Inisiu taimi. Pitai ele o iese taula a se fautuanga po se lapata inga o fa malusia mo laufanua uma o sa mo stala fie fie telenea maile ofisa ole va ai tau. Ole vengala mo le sofa mei ufutia se vaing ole langi amra I timu e ono iai le a wauri. Ole vainga mo a tae amo sa moa ole a iai nai timu. Tulanga nai pioni ei wing ole tau ile sofa le soa tae au mo au kilani mo sa moa.
2: A e fie I lope ono lo fie lo fale I lo lunga. Si aki lo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. Si aki lo to atu si pe le ono a fie ngu fie lo mauta I lo lunga. Talanoa I lo ainga I me fai pe ama mafa ti munga. Fa ama mama te wo tu ama ota. Tatou te le pulea le tau. A ima fai una tatou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo sa onga le mu I taimio lo lunga ma mafa. Olo o yo lava lima.

0: Marole soi fua tala falawa, zi meira fa fonga I tala fongu le video Samoa. Mai Amerika ma Kanata e 50% le tariff po la fonga fa opopo mo loa awinatu mai Kanata wa fola fola anene ye Trump mo nisi o loa mai lea tunu ona waya ta ua etali atuai I fainga le tarafea ngai a Kanata I o loa awinatu a Amerika e pe o taavale ava malosi maisi o loa Derry. O tono le isi tolu sulu waso le aso mai he wha mamalu wa ia suinga ai le tau mata le ate le se afia ngai fe fata wa inga rewa o ia tunu utua oi. O le wha mtaranga mele whare pae pae pe o neripitia le BBC wa ta wai o tariffs e talafea ngai ia pui pui ai pisi nisi Amerika. O le a apalai fo ia la fonga wha popo I o loa fe avea I rewa o tunu elua I le a whaina pe o ni o loa loa o aofia le la marienga tau fata wa inga sa oloto le ana faya mua mua e wha ingoa o le USMCA. O loa iai fo I lava tariffs e 25% a Kanata o loa tuwina I nisi o loa mai Amerika e pe o le uamea, alumini, mata vale. Na wha mata wane fo I Trump e iwa ina tutongi I Kanata ni la fonga I le asu mai afi e sa sawane I ona tonga vao le au loa le lea atu I a ai latane o Amerika. I Guyana, wa whaero mai le whainga mālo le atunu e se fulu tino maririu, na mauane mai le vaa lea na sae I ngāta I whaleo le atunu I le wha I ungo le vayaso na liputia e se lau tolu sulu tolu le pāsese na iai. O ripote o pitora tamai o lea wha alavlave o ta wai le CNN, o loo iai le papo le ngai mau o lunga atu le au whaio le au maririu mai lea wha alavlave, ma o loo fitau wa ina fo I e fōringa na wha o ngā le au vaa, wala au wha saina o se tasi leo mafuanga o le tūlai mai o le wha alavlave. Pai mai o le wha alavlave na tupu le asito anai, au le asosana li putia I ono suru fitu tangata wala vea ina, e au fia I matamaiti e toa suru lima, pei ta iele ito iei lava nisi na wha sao ina mai talu mai le asosaa. O le kāpeteni mai sora au wāua tau fia I leo leo pe ona wha maoni mai le ministao ngā ruenga lau tele au loo wha au pēsā I ringa au le wāua wha le tonu o le MV Barima e se lau sa fulu ono le pāsese ma le au wāa se fulu fitu na ngoto a o malangane mai le lau mua Guyana o Georgetown a ngā I le nuu o Port Kaituma. Ta awe li pōte le kāpeteni le wāa mani sora au wāa wha maoni al wha ngā ino marihuana ma o loo iei fōi nisi pāsese na lawe I nāne lea sosā e le o iei ngoa I le lisi o pāsese le waa I lea whainga malanga. I Spain e fōringa wa whae uputa le wha mana tuina le manu mālo le atunu I le ipole na langi le soka ina walipo tia mai le sole maliwa se tamaitite se fulu tolu tausanga ina watupo sa wha lawe le tui mātu I se sifo Spain a o wha wa waifi a fia ma le wha mana tuina le manu mālo. Tawa le BBC o se Fountain, wha le tonu le tu malo o Salamanca, e to alua isi tala wawo lo manu nu ai fo ima se tame titi o lo wha le tonu lo na mai, na a fia I wha le belabe. Pai mai sa fai se fia fia I te tonu le Arbor Gordon Fountain, ai collapse pe pa uwa I lalo vahenga o lea no fuanga, ma a fua I le wha le tonu. Pai mai uwhepea e iai nisi I lunga o le vahenga na solo, ia matupu ai ma le wha le tonu. Longo ina leo leo ma ufaya na yeso e suenga pe on si la fio Spain na faya inai Argentina le finals o leipo la langi de soka tasi le leai ma o le faalua I leo na malo Spain I leipu lea o le malo mua mua o le lua pe se fulu. Fai mai le BBC o le amatanga o le masina neina mariri wai fo itanga te to tolu a ufaya fia fio ta longo leipo la langi in Mexico City. I le Pasifika I Fiti, o lo ngā lue nei le whainga mālo a Fiti se whainga whaamae o le Diaspora Policy e taula I le whaamautino aina e iei matafa ioi au tua tangata Fiti uma I le lalolangi I le whaalau te leino le tamau ainga le tunu. O le Minister Alwai Papua Fiti o Sakiasi I Titoka sa iei ni usira talwai nei le sa feilo iei masui whaapisi nisi a Fiti o lo iei malau investors. Ta ua le Minister o lo o whaate leina pere naunau o tangata Fiti I New Zealand, Australia, Amerika ma Europa I le atunu mai leo te mamao na mai a leo le tapenei no le whainga whaavai lea mo le aveatu le kapene tai whaapasi ai. Tau noa titoka e ta awatele le diaspora ya Fiti e maise le tamau aingo le atunu I tupe talafo mai mai tangata Fiti I atunu I fafo. O whaeroe li pote le reida New Zealand o le isi fasa rauma na iwa tangata Fiti na anga I atunu I fafo mo ngā ruenga e mai le tasi I le lima tau sanga le umi e ngā rinue ai. Tala munimuni mai Vanuatu, wa faa sila sila le vaa aitau wa Vanuatu le munga la, o le aha afia I le atunu wa meise lawa I vaenga I le itu imatu e peo I tu malo o Toba, o Zenma, Benama, Malamba. Pai loa wa yei neile au nino ili Pasifika, wa faa mawina fo ili mawalala lo suwa vai timu mai le tolu masina taluwai. Walapta ia le atunu ya fianga o ia munga la i faa tuanga, e uyo le aiei lava na itemi e timu wai. Wa fau tuaina tangata faa sao le suwa vai, ma ia tapena pena mo aso e faa ititia ili sapalai, pe a fai e faa wau faa umi umi munga la. Pau tuaina faa tuanga, ia tau mafai e faa soso, ia le au fai faa tuanga, ia tau mafai e faa soso ale leile suwa vai, itemi faa pea ele ngata mo faa tuanga, faa pea foi i la fumanu. O isi atunu ula latana, ia vanuatu, walapata i foi le au nino, faa iluane le pana mio pa bonigini, le James Murabe, wabave neinga yoilo na atunu, e faa mautua lo uwa ya tapena, ia ma le maileono faa ititia o le suwa vai, se teimi o iluma. Pai lo foi de vanga pui pui ngamo fa la fa fo se yetonga wa mai a fo tanga de mata upu ma wa mata ta penanga a wa fai lo fiti wa ve ese le malo se vanga tu pe fa angana mo te mi titi e de sa pala ir sua vai pe a fa le tonu le tala le tau tala na ve di sa mo mo le ne yaso so i fo
1: Radio Samoa Tasima i
2: va tonu Wa fa le tonu la masini mitpefu Wale angal moaval. Ile leon fa atonu ili aso sa wavanua mato te au inai lau Auckland Council inu agena ke lapisi. E ona mafaya ona toifa au ngā te au. E au ina mai lapisi mamafa mai lo mauta. Ina ia fa aititi ai lapisi e lafoina ili nufuanga o lapisi maasani. Mo lo si lafia itu ai ngā lapisi e mafaya ona au ina. Le tu tonu e te tau ona fa aputu iai lau lapisi. Ma le awala e mafaya ai ona fa atonu ai sa wavanua. Sa iliane loa le Auckland Council in Organic, ilunga o le upenga te whailangi. Tamaki Tūruki, All Together Auckland.
3: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
4: Oti ngano ni fo. Fa vavene loi le Papa Tuetue Dental. Ma fa ongalo Community Services Card. Ise iai lo ni fo ile nao le fase fulu tala. E fa ya fo ni fo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai

0: Lo e whafonga le tau tua mo oia le siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, sifu lima iwa tolu a mo I auki le ane nei. Patalofa I le uso ya peta mai ta yo peta, ma lola sifu mundua, whaftai fo I le mafuta mai, e le awaunanga a le tau tua le siu fonga o Samoa, ma le atau sa vefa pefo I le tofa. Ia se umanu, fonga mua I le nei fo I o ngā tutonu o le vaiaso. I le wawai atu I whiloa inga le tātou palemia, ia male palemia o New Zealand. O se tulanga mata ngofie lea, nisi o mata upu o lo o talano ina mawhetu una iai, ina ia mautinoa, le wha malo sia o le wā, o Samoa ma New Zealand ma la whainga malo. E tūma o tilawa, ai ua toi a sia fo I ma le whiangaingo le whainga wō. O a mea ia sa ta ua I le whainga wō. A wana o Samoa lava e whai lana whiangainga ma New Zealand. E le ai seisi ia tu motu o le Pasifika. Sei wangana ai ia nei tamai motu ia e pe o na iai ia ni we ia whapea fo I ia le malo o le atu kuki. Ai pe I o le teimile dei. Ua tau wā le whangatia fo I le le wā o le atu kuki ma New Zealand. Ona e fōringa mai o loo a ngai le atu kuki le lātou. Tau mawhainga pe o le mea na whai e sā moina I hatūto o tas. O le fau mana o le atu kuki e whao ngā o lātou lava tupe. Whao ngā ma I a printer ese a se lātou tupe ma I a whape nā fō I ona. Whao ngā le lātou lava tūs fō lau Cook Island Passport. Ea, ele ngata fo ili nā wanga I atu le atuko ki e whai a le atu whiutunga inga ma le malo saina. Ai, ole whenga inga olo I ai. E te tau o na fasilingia mua mua. Ele malo o le atuko ki, po ole Cook Island, ea le malo New Zealand. Ai, ole whinangwa fo ili olo whai a nei, ele ba o to e lau ma le malo New Zealand. E leo se me leanga le tangi mai o toi lau I ai tātou. O tātou uso fo I toi lau e pe on tātou tangi I New Zealand ma tangi I Australia. O la fo lau o tangi atu le tiutiloa a toi lau. Wa matua maua lunga lava le tūlanga wō o I ai. Ia le wha mui moe, male atinae, ai maise o le tamau a inga, o le tātou o tunu. O le ala fo I lale nā, o le ua manatu ai. Se I fesiri gia sa mō, Pe iei se mea ma whai ono wha so sori mai ai. Ele a fo I le... Ele a tina e fo I o to e laula tau ia. Ai, ole mea moni mo le sila fia e le tunu. Ele o talanoa toke lau e winga I se lato wafu I toke lau. Olo talanoa e winga I o lato waa pe amalanga mai. I le... I matahutu. I le whaale tonu e umi ona tū. Ona whaato a iai leo se tū langa fōi lea. e mawai se awa noa. E taulai matuta o lātou wā. Ia, whaftai le pārmia pē a whai iai se fuafuanga. Ia, e fesosani e fōi o tātou uso ia. Ai, o le fiafianga sidi. O nisi le yu mata upu o lea ua lo tea nei I le talanoanga lea le fionga le li palmia. Le sunga le honorable le lauli le mali e toa. Ia whape na fo I tui mai singano sinave maulu mato o tua. o le tulanga o tatou whemalanga inga, immigration. Tasi nei tu la fono o lewa na tatau o nā siasi ai. Ea awai pei o nō atu fo I lewa I teimi, whātu ese I Helen Clark. O atu fo I whātu ese Jacinta Ardern. Ai o maia, elea I ase mea ua whaia. Elea I ase mea o lotea. Ea mautalu ai ia le tele o tu la fono leo lo a fia I sa moa ma whawhinga tā ai ia tātou. Whemalanga inga I le wawa o mālo e lua. Lesi vāinga tā wole nā I le wawa I atu, ua tā ngufia I le mata upu o maketi mō tātou o loa, e a mai mai fafu, o loa mai sā mua anga I le atunu. Nei wape nā fō I le quality, o le tāua ma le lelei o o loa e avatu. Mai ni usila, dairy products, meat products, o le tō avatua ni pa umā moe mani meo ni, mani meo ni ngau mā moe. Meo mea lololo le mā moe. Because Samoa is not a dumping ground for every rubbish from any other country, including Australia and New Zealand. You know. E leo se, no fuanga, e la uyei le lapis, pe a fai wale mana umia. Mai o taltonu, leanga, e le oka ina e le malo ni mea fapena, mai tatau wai I le malo, ona matua, mata I tuina pisinisi ma company, lātou te oka ina tu ainga o loa ma tau mawha whapea. E le manuia mō le soifua malolo ina o le tātou o tunu. Ai whaaftai I le fionga I le li palamia, ia malanga au malanga, le ofisa o le li palamia, ai maise fōi I le ofisa, wau, ia fōi o le minsta, o mata upu o le vai fafu. Ina ia mawhai ai o na maua se vai fafo, o nei mata upu, o loo pangati ai ia lo tātou tunu. Sao mata matatu aso nafi I le whatalanoanga o le tofa I a leala I le pule rimoni ma sa ia tā uai I se tasi o whatalanoanga le tūlanga o le ua sitia I ai ia le tātou tutongi amata minimum wage mo le whata levels full. O le mea e matua sili o na o wafu ai. O le le ai o se nganga whawhitai o le nei tangata. Yo. Le ai o se nganga whawhitai ai wha leanga le fuafuanga le malo. Au le ua mai o na pasia I le talo le tupe. Le si tanga le nā I le whata la valus fulsene. Te le tausanga o tātou ngāru lue I Samoa. Ma le totongi o le tā lā luas fulsene, tā lā lima, tā lā ono, tā lā valu, se o le lua tā lā, lua tā lā, tōru fulsene. Le lā o tū lai mai I a le whainga mālo fau. Ma ua lā tō tilutilo ai, I se tasio a wala e wha mā mā avenga ai I le tamau a inga pe asi tia le tūlanga tā ngutā o lo I ai. O le si I lea, o le minimum wage, pa o le tongi a mata o le tangata I lei tūlanga. Leala, ua tātou see I le whātā labalus fulu. Au le ale tala li bongi na whai. I le lātala nonga fu I Malaysia usu a whāsa le lau. Whai mai, ia a tilutilo I le nā tupe. Ia ele o se tupe te le. Mai manatua I. Ele e whetau I le si tanga. Ele o se mele le I mole atulu. Ele o se wha manuianga fuu. How ungrateful the stupid idiot is. You know, how many years that we have suffered in the hands of those who control the economy for so long, and the rate that we started with, $1.50. Ah, tala lima susene, tala valus fusene, lua tala. Leala wa me I lunga tuititi au o le lima tala aolo iai fote fuafanga alwan mamao le malo. O le si ono masina wa si tia le tulanga le na. Maesos tangata na te amana ia maona I loa o whaamanuianga le lei ia ua li ringi masasaa mai mo le atunuu. I le whainga malo fau leo o tulai mai. E te tau o na pātipatia ma whaafitaia, ma whaapea, whaafitaia le malo. A lea la e fōringa mai ai. E te te e fō I lea fuafuanga le leia le tātou malo o whaatulai mai. Ina ia si itia ai. Le totongi o le minimum wage po le totongi pau o le itu la. O isi e tunu. O la lava. E tā aaloa I le mele nā ele o le luata la masene ia le tatongi o le itu la.
1: On melna, e le mafai ai. Ona au nofo nofo, ai le fai atu se tali iai I tuai ngata ngata whapene. Lefo I wasi la fia I ele atunu. Ele o stangata I fia, ini suinga le lei ua fai a mō tangata. Ai mwisi o tangata fai ngā ruenga o lo wafu le lea, mo tutongi a lātou, la fonga, mai o lātou tutongi, naita mai tutongi, ile bai aso. Mau e lātou ilungo le tātou api e fōringa, tufa le tātou polakalame, ia fape na fōi le tātou YouTube channel, male tātou wala leo, leo 106.1 FM, I totonu o Samoa. Moli atu le fa malo, ma le fa aftai, I le manawa ai o ngā ruenga. Tu taula fō I faiwa o le atu nu, uma ngā ngai fō tō faiwa I Samoa. I pule ono I sala fai le motu tele, I afa pia fō I tū mua. I la tau o le tātu wainga I le ainga I le tai, ma le waa o fonti. I a maise fō I le tāpu o inga ma le fa fonga fonga mai, a le au fai ngā ruenga. A Samoa. Olo o ngā rulua I tuila manua. Tasi lea ta mau a inga le lei o lo o mawhai o na wha mau popoina ina ua toe wha tūlanga mai sa mō e lua. I le vā o le malo I sae tuila manua I a wha pena fo I ia sa mō atu tō tas au te wha mui moe o le a wha uau pēa le nāso tanga le lengi. O le whiawa tai, ma whape nā fōi ona, ona whesosoni mai I teimi o le mana onga o Samoa, whape nā fōi le mana onga o tuile ma Amerika. I ala, nia le sa tātou pisa ni le lavor tātou wakisene, na le liu mai I o tātou uso mai le motu sae, ma tuā tuli mai le baa e tumu le wakisene, fai ei I a tau tonga ma tulanga whape nā mō mai, ma ngāse ngāse mna, mia le wakisene, Ile mauta ngase ngase I matotua. Ele ngata ili nā ulu te mau a inga. Ole paketi I whasoa ole tausanga. Mō le mā lo tuila manua. Olo whape nā fōi. Ona manuia aisea mō tūtua tas. Aisea. Tō tele o tātou te ngata o a inga wōme e māsani. Ole auwhai ngā luenga whawa I teimi. Olo ngā lulua I whale ia. Olo ngā lulua I isi whale ngosi mea. Olo ngā lulua I whale o loa, olo ngā lulua I awala, olo ngā lulua I whale I ate tele nā. Ia ma lafo mai le tupe, wha mo mori, e alo lofa mai ai o lātou a inga. Ma wha tupu atili ina I pēr le tātou Foreign Reserve. A malo atu, I lau fionga I le Palestine o le Senate, Tua olo na whale ngafunu iai, ne motu, Maneia Junior, I awha pe nā fo I lau fionga le masiofo, anti, pai I awha pe fo I le ainga, tau whā, I ale musu, Junior, Maneia. I ale ngata fo I le nā, I ale whainga malo atoa, maota e lua o le senate, maota o sui, I awha pe fo I le kovana malelu, tena kovana. Le fong of the light or the mount ai o te fia fatalo fa bitola va o le uso pele mbale uso mamae

manuia ina ia manuia I fo'i le tamau a inga o Samoa. Wa talo fatu I le alau fionga le konsula, le si fo'i tama le malo, I le ofisa o le mauta Samoa, ya mai se fo'i a lou au waa, ya ma le tau tele o le au fai ngā luenga, o lo o la tau lipo ia le ofisa, ya masulu atu fo'i ai, ya le au fai, ya le mamalu o Samoa, ya mamaua le avanoa e fesoswani ai I mata upu, o lo o mana o mia ai, ya le fesoswani. O wawa I atu I le tūranga, o lo I ai pasese I le teimi le nei, Valu se lau mon tupu le pasese o le tasi le ala po le one way na o le malanga ai I alu I Samoa. A le New Zealand, a le utitilo today. O le afo le tupele na o le fase lau lua se fulu. O le pasese le na o le Qantas le one way alono winga. E li e fai fai I la lo mea a le New Zealand. Ai, a tini ai. Ona fanga fanga ilunga ile masina ia ia le taungata ona pasese mantua oe o le uanga I mai ia se tasili ne yofuaba lele ole avea fo ima faa mama avenga fatasi ai ma le Fiji Airways ia ma faa talitali ipea se tatu ba lele au le pole au le ono mama lava le ono sae yoe ia ile tayao ma le taimi ia ole amawai ia le tatu ba lele oile silia talo fatu ia sambi talo fa sambi balole soi fomdia to tele la voto sa no fo fatal tali e le nei vai aso le amata bai le aso fuo ma nafi ma le so is a time yo se feilo inga male to mama tua le fionga ya salama tua la wano peite yane ya on le aso fuo le nu u le aso fuo na se ma vai tu nei Ya ai watea nao le lima fo ia I la tau I Samoa. Ia ma wale maua I se avanoa. Ia e fatala noa I ma le fionga I asala. Ai o pole ma wale taimi. I leo se mata upu e. E vave vave ia I e fai ai se fai unga. Ai peo na lau si le fia le atunu. O le mata upu patino le uo ia I le ngata I fale. Ma le loto I fale fo I. Ole a fio anga ole a waa. Ia ona ole fonga ole faya matua inga, ole faya stasi, ole o yatau ave le suafa sala. Leli I ia kanata, alofa, pulotu. Lea la wasai fo I le duuma le a fio anga, pape fo I le fionga ya sala. Ona ua fatasina ai le nu, fatasina ai le suafa, fatasina ai le aiga. Ia. A le pea na fai atu. E fai e tangata I atu nu I fafu. Aiti ngai nai. Ia o tatu a inga, maso tanga mangafa I tono Samoa. Ra tatu ua e tale peselea. Mana ia tatu fasili silanga ia. Ai on sai me pe mau lau lofo au te pole au te vavai atu I la u me po at o ka o ka ni leina e mulinga fo tua me o leina I fale ki fanga ma fale inga ia mala leina fo lele o le Manhattan I Dominion Road ba fai ni fai nga ai ai tau te sila fina mele fai kwele leina leo te tilo tuai o le leina pack and save o le leina four square Ole o uma I o e tau uma whai asa I mua se ticket. Ona ole tolu se furuma le lima miliona le nao le a whasoa I le pua nanei. Ole loto. Ioi. Lela o whaatua I ase uman. Malielo fina ngalo producer. Ole a uma o ntale pese lea ta wha babaero. Ole a tau ta te tu lenga. Ai o te ilori I se uman. Ai ole te mi tonu ale nei umu sue te mi laki. Ole a ka o I ka ke kūlele I le lenga. Ia ona whape. Nā lea alofa mai lea tua Samoa. Tātou manuia I le manuia le fatua au ia. Ole tātou mutaisili langi.

0: Твою саму.
1: Це сильний майвцу. Аму.
2: Paikalla tapahtuu näin talon taumaa lolsi fuofaftajille ja noin fattaisi maali taara paklamille ne voi taimi ole taiau vavaja tui saamua luo se fullu maali luo voi ilmaa fanfana ole ea lopu teille ivai saamua ne taimi ole taiau etu mauinga langille lei ole tau I saamua ile soe awa oa niso taimi etu mauli luosu fitu anga luosu valu degree celsius maurunga rata vela ole e saamua ne so luosu maali tolu I lona maualalo Ya, coba fata lo fatu pangal cara bukala me fata lo fersung me ali I alopulo oleh fata fong bay oi wai wa fato fangalo cara fala me ali fata ile tu na mail comment lu al tanto Facebook on any time alpha fata fata fong mai ya mal celo pangal lo tanto mafut cai lu al Facebook mari YouTube fata na foi el tanto wala leo sa mo fa mo tasi ono tasi ma tasi FM 106.1 Malo lovers we for Maria Ele nei taimi ole tai au fatalo fol malo lechu so swang au stadio lo tata ma futal nei tai au malo lovel fatta si mai ne foi tai au fo le la moi can bra fitol el malo lu ele nei taimi ole tai au la maten na awa ole tau le so si futolo malo ngal malo lu fa ma wina mon can bra ele ne foi yaso fatalo fol malo lechu imel pone malo lovers we for Maria Pepe Mangere le fatalo fo mai marsunga tole fo si moti malola fa fatai mal tole ta tolo ta ma futa le nei tema le tai avalo le malu lu e bel pone nei tema le tai hao la fa so na awa o pa una wanga ni so taimi langa le fo ni so taimi fo tolo malunga le malu lu fa mawina mo mel pone e le nei fo ya stofi fatalo fo malola tino i sini australia malola versi fo manu es furo le malu lu le nei tema le tai hao We got to talk sini Australia la su sulu mata ngo fila la mo tong ba na ya mo ya mar ba fa na rus forum lo na mo lu nga fa mo wina mo le ne fa forward time to lia fa ta lo fa malo le tinu I Adelaide ta ba fu ta le mai ta ya fitu le malu lu wala fa solo ina awa wa pa una wa nga ni so time lang le fo ni so time is for fa mo lu nga malu lu fa mo wina mo Adelaide e le so Brisbane Australia good morning malo lover si fo e le ne time on le ta ya Sfullu ola il malulu. Nei time le tai au pua ora tai au. Pasolo tuene langi le leisone. Bevela mo iari kopi kong uori a lusufa. Sole, ke fai a kuori a ya mako e marulu. A kuori a le ari bevela mo iri kopi kong uori Brisbane malo lava si fua. Sunga ya John ma ori via. Amore to maftanga to Bible study na nei. Ya Manuel to maftanga na nei. Faf tai fa fo mai. Ya so uma. Or tar maftanga ilungo. Proclame el maru le tai au. Offer le sivanga Perth Australia fa simaru lu limolo yai malu lu nei tema le tai au ala fa solo su sul mata ngo fiele las fru iba malu ngo malu le el tele na vanga Australia mal tula ngo le tau fa ba wina more than for yes of fun Tama ki makaurau au ki lani no fanga fa salanga rei de samo malu lu le malu lu nei tema le tai au ba ya tolo fa mar mar mal tai au pa unai wanga mama nei tema le tai au tu mau wingo le tau le soe awa o Una I wanga fa so fo na langi de lane so timing. Es fully mar malunga mar lu fa mo na mo au kilani. E le ne stofi tai au au lion fa so fo na au au langi de lane pa utimu ni so ba ngo au kilani se furono. Baru kar malu lu mo au kilani le so tai au ba ngo yon tua tu la sto na I au au langi de lane pa fo itimu e ne so ba ngo au kilani fa pena mala sa langi de lane so fo mala so lu mala so lulu. Or ba yaso o luma na ya tu. Papa mama uma na tu ina mai la mai tau nei tai mo tai au.
3: A e fie I lope o no lo fie lo fale I lo lunga. Si aki lo fanua I le Auckland Flat Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. Si aki lo to atu si pe le o no a fie ngu fie lo mauta I lo lunga. Talanoa I lo ainga I me fai pe ama mafa ti munga. Fa ama mama te wo tu ama ota. Tatou te le pūrea le tau. Ai mawhai una tatou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimi o loolonga mamafa. O lo o yo lava lima.
2: Fata fiti o tatou tala me sa mo peona fata fongo ele jano ure nei tai onto e fata sala wina mo oempea tali tu lai se fulu male lua ele o ule le so. Mo le fiti ule po ana neiro tau lungo tatou tala me sa mo rene vaso le tau le balu. Ele tai au a tai au. Tatou tala na me sa mo. Ele ne estofi. Ua tatou au lia. E tu sala la toie le I a faiala do restala mo le palota longo vinga la fa peo le wata pa mai e fa so tai le ofisa ma pe batu foi se tu sia lo I kalo sia ya onge ke le ingi pepe lo I le va engo le afan ya wa foi lantu mai le avanoa e fa le oile ya te tau ultanga te falana palota ai le uska ia ia a whanonongo atu la whapea o le luafe poruku pe kukongi pe a whapea rui ngai fuala le pepelo le la whaia kule mafua anga wala yonga le whaia le deskalamba le paroko ah, kalo fai ia lele onai mea nalo tupisa mo le tae au se fulu marfitu le wati ai nei ia le tu la balu ia lele ono ismaila o mai momo la fa fonga la fa tafitu le neiva yaso tato mafasamo.